0: Ya sa, tanggone alasan ngantil kowe terus ayo.
1: Mane.
0: Sambat. Ya, jos ta, ayo sindeni kudu manut karo swara dalang.
2: Ayo.
0: Sinden aja sok wangkal karo swara dalang. Kandhane seneng ae ora. Neng blahang. Kudu mangap. Mangap apa? Tak bandem debok lho kowe. Ayo neng plahang
1: neng plahang
0: wah hujan
2: iki udel kok dimut ki ngopo
0: saking gemes kowe
2: ayo wis sabar ora piye yo
0: ora ujar ora kaul iki nek aku ditirokke ora nggo sarung tak blotroke sarung
2: nang kowe iki wong tuwa lho
0: eh terus mau Aku dikipatke. Ha ha. Ha ha. Ayo, aku dikipatke. Ya.
1: Ha
0: ha. Ha ha. Ha ha. Modiar kowe, Tru.
2: Modiar kowe. Tak tamengi meng arep neranyak terus kowe.
0: Wah, edan. Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha